0: mai să iei un fapt.
1: Go ahead.
0: Alarms turned off. Building secure. Code 4, 10-8.